shi da damar yin nasara ka zabe shi ba tare da wata yin shakka ba yafi kyau ka rayuwa ne gamsarwa fiye da ka zabi matsalolinka da kanka wannan shine abun da yafi dacewa kana da damar magana a nan gaba ka tuna ba kana wahala ne saboda kai ba hawo